ji ha la chi tu nu su ndo ru ta ya ku ya ya hong gin tu nu su bi song ka ya ku ya ya ji u ta u ni su ndo nu chi ga ya ku ya ya sim du tru su chi ga sa na ku ya ya Wo ti keng ge zu xin ta le ye ning gu ye